درد و کلی من بونه باری من چاوه بگیری بویه کاری من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال او حالی من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین یه ها شهاده به عشق و اوین یه ها شهاده